0: Yo.
1: Nikipamza mwenye kani.
0: Ne kama ya kereskoti suwa leo.
1: Mwenye kipo katolika.
0: Mhm.
1: Nikipo atomura.
0: Ui.
1: Nikipo jejabu.
0: Mhm.
1: Nikipo jejabu mwenye kipo.
0: Ui.
1: Nikipo mwenye kipo.
0: Mhm.
1: Nikipo jejishi.
0: Mhm.
1: Nikipo jeka kumeku.
0: Ui.
1: Nikipo jeki ya nini.
0: Sangale, bye bye.
1: Bye.